tó ń ṣí ni níyè láti mọ ohun tó tọ́ àti ohun tó kàn. Ẹ kú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọ agbára di ọ̀tun. Ẹ kú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sa aláìsàn dalára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọ kúdìẹ̀. Lẹ́ka yába kúdìẹ̀ abàsùnlé abalékéà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.

àìsàn dá lára pípẹ́. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lékáyá bá kúdí abàsúdé abálékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.